Bosambam Rameswari ki kontakta laisoni se metabik le sairingba birmani hesnamba. Laisoni se ki arubeda mulo birasi en susila na sakpa isema sairingba sandam siamacharan lo birasi en susila dege laisoni sema.